0: se ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

0: Radio.
1: Miku i mirë, të nderon shtëpinë. Kënga e bukur shqiptare, Radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 5.
1: Muzika e vjetër është si floriri, e reja si argjendi. Dëgjoj Shqip në 92 FM.
2: Në Tiranë bie shi, në Tiranë

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

Ajo ishte shumë diskret, rinte ullur gjithmon vet, dhe më orë qëndronin bashkë në bised.

0: Ora 6.
1: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 7.
1: Përshëndesim Shqip. Mirëmëngjes në 9:10 FM, Radio Shqip.

0: gati aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me miell i Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
5: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electromagic. Mile, shijoje të përditshmen.

0: Ora 7:30 minuta. Këtë vjesht, Kolumbin e Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbin e Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
5: Vetëm Shqip, në 92 FM, Radio Shqip.

0: çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Atencion, atencion!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, viene da Albania.
6: Jemi ne, vim nga Troje tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet.
9: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
10: Kafe Borbone, magjika emocione.

0: 8:02 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia, skapse të jetë shtrenjtë.
4: Jemi gati, fillojmë.
5: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
6: Është lakror, moj nën.
5: Po byrek është?
6: Quhet lakror.
5: Është byrek?
6: Jo, është lakror. Mam,
7: është ola.
6: Ola.
8: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
7: Lakror me Ola.
5: Lakror me Ola.
7: Byrek me Ola.
8: Muzika e mirë bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor. Kos Lufra 119 lek. Qumësht Steril Garda 1.5 liter 169 lek. Fasule Korça 169 lek. Ton Shpar 229 lek. Oris Gallo 119 lek. Uj Shpar 2 liter 29 lek. Birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Tas Sallate 699 lek. Shampo Elsev 400 ml 349 lek. Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalog për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone,
5: kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
6: Unë jam Angela Peristeri dhe ju po dëgjoni

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Shqip FM pikale.
3: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Mirëmëngjes dëgjues Radio Shqip. Jemi si çdo ditë nga hëna në të premte në 1 minutë me Ildën për këngët më të mira vetëm shqiptare. Dua t'ju kujtoj fillimisht se në Instagramin tonë në Radio Shqip 92FM mund na shkruani këngën tuaj të preferuar vetëm shqip. Dhe për të nisur sot kemi zgjedhur një këngë nga Nora Istrefi, titullohet I jemi je, një balad që u prezantua në këngën magjike në vitin 2013 ku fitoi dhe çmimin diskografik.

0: Një minut me Ilden u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora nëntë.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset jetë të shtrenjt.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Jam Elgi Doda dhe ju po dëgjoni Radio Shqip.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, Koslufra 119 lek, Qumësht Steril Garda 1.5 liter 169 lek, Fasule Korça 169 lek, Ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, Uj Spar 2 liter 29 lek, Birr Warsteiner 330 ml 69 lek, Tas Sallate 699 lek, Shampo Elsev 400 ml 349 lek, Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Ora 10:01 minut. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, fasule korça 169 lek, ton Spar 229 lek, oriz Galo 119 lek, uj Spar 2 liter 29 lek, bir Warsteiner 330 ml 69 lek, tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Korça nuk fle, rinatën zgjuar nga ëndra e bukur e dashuris. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin Le Petit Paris.
1: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Një këngëtar mjaft interesant për cilin do flasim sot është Gent Salihu, i cili është pjesë e skenës që nga viti 95. Së bashku me Ernest Bajramliqin themeluan duon Cute Babulja, që ushquan me albumin që mban të njëjtin emër dhe për klipet shumë të popularizuara. Një ndër këngët që jemi përzgjedhur sot në Radio Shqip nga Gent Salihu është kënga I ndalun Bigomar, që vjen tani për ju në 1 minutë me Ildën.
5: Dimni dokën shumë rrugët e gjata, dikush flen, dikush me të und. Fërën e ka kam të shkurta, kur gjithë kuja.

0: Një minut me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 11.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, letë filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Këndon mirë, ai që këndon i fundit. Dëgjosh Shqip. Në 92 FM.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.

0: Ora 12.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, pasule korça 169 lek, ton Spar 229 lek, oriz Gallo 119 lek, uj Spar 2 liter 29 lek, birr Warsteiner 330 ml 69 lek, tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Gati, aksion.
3: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
4: Po sikur do bënim kek.
3: Jo, baklava.
4: E lam për kek.
2: Gat, na e para.
3: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
5: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
6: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
3: Baklava me Ola, kek me Ola,
5: të gjitha me Ola.
7: 92 FM, vetëm Shqipë.

se thua që nuk kemi qenë asnjëherë bashkë. Jemi dashur tepër. Unë t'kam dashur shumë. Ndoshta ti m'ke dashur dhe më shumë. Të lutem, mos e thuaj.

0: Ora 12 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Muzika e mirë dëgohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Informacioni i radhës në 1 minutë me Ildën vjen për Gent Meftarajin, i cili në moshën 16 vjeçare u bë pjesë e grupit ARB, një prej grupeve më të famshme të kohës me solist Redon Makashin. Në vitin 1994, ARB-ët u kurorëzuan me çmimin grupi më i mirë në festivalin e 33 të RTS-s me këngën Dikur luaja me ndjenjen e saj, ku Genti firmosi dhe orkestrimin e tij të parë. Kur u shfaq si solist më pas, një ndër bashkëpunimet e tij ishte kënga me laureshën me titull Kam me dasht.

0: Një minutë me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
0: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 13.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Muzika, sa më shumë dëgjohet, aq i zbukurohet. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 13:31 minuta. Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
1: Jemi ne, vim nga trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
1: Në për stacione.
2: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
5: Kafe Bourbone, magjika emocione.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Për sa kohë ka rrugë, ka dhe radio. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM.al. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Dua t'ju flas pak tani për këngëtaren Jehona Sopi, e cila ka kënduar për shumë vite, por u bë e njohur pas luftës në vitin 99. Ajo ka marrë pjesë në shumë festivale dhe ka fituar mjaft çmime. Tashmë si një këngëtare afirmuar, Jehona ka arritur të pushtojë skenën muzikore dhe zemrën e mirë adhuruesve. Ka filluar të këndojë që e vogël dhe njëkohësisht është paraqitur edhe në spektakle të ndryshme bukurie. Unë do t'i laj këmishat e tua. Vjen tani nga Jehona Sopi në Radio Shqip.

0: Një minut me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
2: Po e njohin muzikën? Atje e çmojnë. Dëgjosh Shqip, në 92 FM.

0: Ora 15 e 2 minuta.
1: Miku i vërtet është ai që dëgjon të njëjtën radio si ti. Dëgjosh Qip në 92 FM.

0: Ora 15 e 32 minuta.
1: Ka një qast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjitha afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësh steril Garda 1.5 litër 169 lek, fasule korça 169 lek, ton Spar 229 lek, oriz Gallo 119 lek, ujë Spar 2 litër 29 lek, birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Ta salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Ora 16:00.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfitur fare?
2: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone. Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
4: Siç është radio, luhet muzika. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Radio e mirë, gjysma e rrugës. Udhëto me Radio Shqip në 92 FM.

0: Ciao.
1: Pasta Ola. Oh la la. Çfarë pasta?
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Atencion, atencion.
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Troje tona.
3: Apo jo, është tjetër kjo.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione.
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet.
5: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone. Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion.
5: Kafe Borbone, magjika emocione.
6: Shqip FM pikalë.
7: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Para se të kaloj te kënga e radhës, dua t'ju flas pak për Aida Barakun, e cila është këngëtare dhe tekstshkruese nga Kosova, që në fillim të karrierës së saj ishte pjesë e grupit Trirona, me të cilët këndoi këngë si Un pa ty, Djali nga Kina, Fjollat, Shiu sjell kujtime apo këngë si Stuhia. Sot jo shumë aktive me këngë të reja, por një tekstshkruese shumë e zonja, ndaj sjellim për ju këngën Krejt mu kam përzi, e kënduar nga Tuna, por me tekst Aida Barakut.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 17:00.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Bukë.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lekë, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lekë, fasule korça 169 lekë, ton Spar 229 lekë, Oris Gallo 119 lekë, uj Spar 2 liter 29 lekë, birr Warsteiner 330 ml 69 lekë. Ta salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset jetë të shtrenjtë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: Ovital, cilësi në katër stin.

0: muzika e vjetër është si floriri, e reja, si argjendi. Dëgjosh Shqip në 92 FM.
1: Borrell.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mosaro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Peshku në det, muzika në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: njohin muzikën, atje e çmojnë. Dëgjoj Shqip në 92 FM.
1: Ora 18.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lekë, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lekë, fasule korça 169 lekë, ton Spar 229 lekë, Oris Gallo 119 lekë, uj Spar 2 liter 29 lekë, birr Warsteiner 330 ml 69 lekë, tas sallate 699 lekë, shampo Elsev 400 ml 349 lekë, dash 160 larje 2190 lekë. Si dhe shpletoni katalogu për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Edhe muret kanë vesh, prandaj e zgjedhim muzikën. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 18:30 minuta.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri. Radio Shqipë.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Shqip FM, pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Rovena Adilo, shkëngtare dhe autore këngësh mjaft e njohur, dhe muzika ku identifikohet më shumë është ajo pop, zëri vlerësuar me si brezi artistësh që i dhanë shumë muzikës së lehtë shqiptare. Këngëtare Rovena Adilo pohon se dikur krijimet ishin të thjeshta, të këndshme, të përshtatura dhe me cilësitë vokale të këngëtarëve. Nga repertori i saj ne kemi zgjedhur sot për ju këngën Mimoza e dashurisë.

0: Një minut me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
0: Miku, spritet me fjalë. Por me muzikë të zgjedhur, dëgjosh Chip në

0: Ora 19:00.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, fasule korça 169 lek, ton Spar 229 lek, oriz Gallo 119 lek, uj Spar 2 liter 29 lek, bir Warsteiner 330 ml 69 lek, tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalog për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Jemi gati, fillojmë.
3: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
4: Është lakror, moj nën.
3: Po byrek është?
4: Quhet lakror.
3: Është byrek.
4: Jo, është lakror. Mam,
5: është ola.
4: Ola.
6: Lakror apo byrek me ola? Shia flet vet.
5: Lakror me ola.
3: Lakror me ola.
5: Byrek me ola.
7: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndjerë si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
8: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Ora 19 e 31 minuta.
1: Ka një qast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stim.
4: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
5: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat fata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
7: Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
8: Muzika nuk kursehet, është krijuar të dëgjohet sa më tepër. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 22 minuta.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, fasule korça 169 lek, ton Spar 229 lek, oriz Gallo 119 lek, uj Spar 2 liter 29 lek, bir Warsteiner 330 ml 69 lek, tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalog për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.

0: zakonisht në për vjetor. Dhuratën e merë ai që feston. Këtë herë e merë ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashk me ne. 21 vite bashk, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
1: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse ti të shtrenjt.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Kur muzika del nga shpirti, godet në zemër. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
2: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O palma, mos haro.
2: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Për sa kohë ka rrugë, ka dhe radio. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lekë, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lekë, fasule Korça 169 lekë, ton Spar 229 lekë, Oris Gallo 119 lekë, ujë Spar 2 liter 29 lekë, birr Warsteiner 330 ml 69 lekë, tas sallate 699 lekë, shampo Elsev 400 ml 349 lekë, dash 160 larje 2190 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM na dëgjoni dhe online në shqipfm.al. Gjithashtu në Instagramin tonë në Radio Shqip 92 FM gjeni të rejat më të fundit nga showbizis shqiptar, por dhe informacione mjaft interesante, jo vetëm nga muzika, por dhe nga filmi apo aktivitetet kulturore që ndodhi në vend. Kënga radhës që kemi përzgjedhur është nga këngëtarja Vjosa Selmani, e cila dikur ka qenë këngëtare e grupit Band 4, vajza e ëmbël që u bë shumë e njohur në The Voice of Albania 1, ku ishte një ndër katër gjysmëfinalistet me trajnere Miriam Sanin, soli këngë si Zdo t'jesh më, Përjetësisht, Vetës më le, Dasma e shumë të tjera, por ne kemi përzgjedhur sot pikërisht nga Vjosa Selmani këngën Puthja e parë.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Radio Shqipë.

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala pse. Sikur të jesh me mua, do besoje çdo që të ku. Do të vija çdo natë në gjumë, do të puthja pse.

0: 92,5 Radio Shqip.
1: Djej si era let po fry, shikoj si lullet qelin, djej atmosferën e qëtëshme, djej atmosferën e mërzeshme, djej atmosferën e qëtëshme.